abade ama wo wo te ye ni se ye na ye Jesus is alive Prophet Kingsford Aid the star reader awie bre mu ye nyame ama no wo kwa na wo di atoma chede ye che no firi ne nkoda ase se bonu sunsumu nsamu a tie usunsumu abra bonu anyo bia keke na oso de sanisa na

so. Jumadi awuti enkei aye Jericho worship hour. Ene numre nso ye de osoria. Ade ayaresa ne ogie ebe ni pabra bom ne yerebro ene numre nso. Ba bibia wo bia fra wo bi na obi nso fra wo bi. Ne ka tira me sa enumre yi. Reverend Godfrey Asampa. Wasan aba wa kwa nso ene enumre yi. Onyame na wade menu mie no ekokwantintin di ye ba ye no se nyame na menu mie no ye ba sori na dwai

0: bia nemo ene anadwe ya bompa ye ede ama onipa bi ebra ya sode awurade awie ebra ya peje nyame din awie ti bia bia wo mpia ye bia ya no bompa ya awurade nye wo mfremo wo bi pa juma wa pa juma acha application be na won chiro ye but up to today ya ka chira ne sir promotion bi wa juma mo
1: Jesus
0: wa boni homo din bia nanso up to today and your mapa bia da ya wodia na akachi na edilay no and na anache ya bia ya no bompa ya yesra wa gia di toso yesra mpeja di toso because bible say awo efiasi hono poni silasa bible say wo bompa ya na wo sode awurade na osode na chi no efiasi puno no bia bia ya wo bi pa juma wo bi pa kwen bia bi obi akọ embassy ama ye refuse no ba ene anadwe ye ba say ye mouth yase yase we are serving a living God we are serving a living God we are serving the God of healer we are serving the God of opening doors nyankopon ayasom no no wo ye kwen bia nyankopon wo ye yare say nyankopon wo ye promotion nyankopon enti ba bia wo bia bia wano na bom pam pa ye sawura de ama chaya cha wo me mabo bia wano na bom pa ye sawura de adumwa wo ma wo bia da wo what bia bi mo owura e bia na ye nipa ba ko pe binti and i would the best studio ha and na anaje aye july busume 2026 owura de kasama wo bi babo se wo ba ni de nsaka watade na wo gye ne fa hodie bo wura no ene anadwe nia otia ye in hospital nia oti heal mo nia stroke abubu na go nia diabetes ya ha no nia yade abetete no ene anadwe ebra wo nku a wo funa ya so de awurade awie awurade fa wo saka wo ma in the name of Jesus Christ beloved ma mene witaso The woman decided. The woman believed Jesus. Oba ne gye urade dia. Mami gye urade di kakra bi. Ah papa Jesus Christ di kakra bi. Esa se abrabo na wo bono. Se Yesu nka ho na se wanya gyede woni mu a. Abrabo ne ntumi ntumponda. Eto de bi enipa bi wo ha. Ya tumi de yensese ye bo se. Mi ametumi aye. Mi ametumi akọ. Ha sa akwantu aye mi a me modern bo. Ba me be se me mouth yase se. Se Yesu Christ nka wa abrabo ho a. Ntumi nsi wo ye da.
1: Ntumi nsi yo da.
0: Wo bia ni wa wo nyankopon ehira no wasase wesu a ode ne sesi ne bosa eye ono ane mpɛ ene de ne duru sampempensuo no ebi ni ho agye Yesu Kristo sempo se nipa no so one Yesu mpo a na owo bansiri bia ebo ne ho pai anadwe ba bia da wo bia sa utika mo sa uti ufie hospital ba bia da wo tia wo tia me awa sampa 94.7 bia no bebe se Mati asiasa, sa wode humbo Yesu a ebesi wiye.
1: Amen.
0: Sofo, sa obedi na humbo Yesu Kristo a, emfa oni babi abrabo ni de oboka kodro, eya denya Yesu babam.
1: Amen.
0: Babo se wabano, enye jidye, because adia natina ni swache, na sabre diye wo decide se debi, mimpine, mati Yesu nka, empo se menwono, enini enimpoa, oh, midiminsaka natadiye mumpoa, ene obitu mi bwura solidem, se sofo ni fan en santu na pampamu en hie oil ngunu so en hie oil bi amfa mana mana no mo a na jese nyame tumi ni ho ba na na twa ye pese ye mauti asia se ba bia wo bia kristo betumi aba wa brabo
1: yes
0: jumadia ya wuti enkei aye Jericho worship hour
1: yeah
0: Baby, ya yesum every Monday yeshia wo Achimota Forest aye station 62 and anadwe ebia na nyame de nsa aka wo babia wo bia ana opese ye bo empire bi adema menim se gidi ya kakra bi ya obenya ani empire ye bobo ama wanadwe no mame